0: kudu nganggo foto kuwi.
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negara luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber ayam Gorang Gare.

0: iki piye to bu, tanduran kopi ku woy kok sitik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, oh, yo mesti wae to pak, yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe akeh?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B, pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosise ki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko mitra tani utawi Pak Yanto ngajeng Polsekar.

0: Yo ndak trimo nyai.
1: Inci Kang Mas Patih kudono warso.
0: Pancen kuwi sing ndak kersakake. Jejering ibu kudu tansah caket marang putra-putra. Apa meneh? Putramu iku jejering wanita. Monggo saiki wis nganti akhir diwasa. Tembung ini wong akeh ngono wis rinaja putri. Lah iki pancen kudu wong tuwa sing paring piwulang sing akeh-akeh marang putrane.
1: Iji, sedaya pangandikanipun Kang Mas Patih Kudonawarso tansah kula estokaken lan kula piyambak iki tansah ngatos-atos. Anggen kula paring piwucal, anggen kula paring pitedah dhateng putra panjenengan kekalih, Kang Mas.
0: Kanastren
1: menapa dini anggraini. Namung inggih putra kekalih menika kemawon mboten sami aten-atenipun. Iki ta, Kang Mas? Menawi anggraini menika wontenipun namung tansah sendika.
0: Yeah.
1: Matur dhateng Rama lan ibunipun iki tansah luruh.
0: Luruh, iya.
1: Lembah mana?
0: Sembodro.
1: Nah, namung menawi kanestren menika rak bentenipun kathah to, Kang Mas?
0: Iya.
1: Nah, menika rumah kula iki. Namung iki kados pundi malih
0: yang
1: putra menika piyambak-piyambak penganganipun, Kang Mas.
0: Nah ya wis kudu kaya ngono kuwi ta nek padha mleh kudu dadine kembar kok terus kok piye.
1: Iki mila kula suwun kanthi sanget penggalihipun Kang Mas Patih Kudonawarso iki kedah ingkang saged. Menapa malih kula piyambak, Kang Mas? Kedah saged anggenipun momong setunggalan-setunggalipun.
0: Iya, mula rening putramu iku mau wis akhir diwasa.
1: Inji.
0: Mlebu metu saka kepatihan pancen kudu di ulatake.
1: Mila leres, Kang Mas.
0: Mengko nek ana apa-apa njur sing baku ki srawung.
1: Inji.
0: Nek srawung iki marang wong sing becik-becik ngono ora apa-apa. Ning mengko nek oleh wong sing ora becik njur. Lah dadi mongko kuwi putrane dhewe.
1: Inji.
0: Aku kalungguhane ana ing jenggala iki Patih.
1: Iji.
0: Anjur putra Patih kok tuminta sakarepe dhewe lah.
1: Lah. Kedah saged anggenipun jagi.
0: Nyangking jenenge wong tu. Wah, sebab ngono. Mestine kowe ya ora lali sing jenenge anak wadon iki tetembungan iki satru mungguing cangklaan ngono kae. Nek iso njunjung jenenge wong tuwa ya ora kaya anak wadon nek muni gelem mopok blethok marang raine wong tuwa ya ora kaya anak wadon ta ngono.
1: Mila, kula piyambak menika iki kedah ngatos-atos paring pitedah lan anggen kula momong menapa malih iki kados ingkang dipun ngendikaaken Kang Mas Patih Kudonawarso. Sampun rinaja putri. Satru mungguing cangklaan. Bebasani. Menawi mboten saged anggenipun momong, awakipun piyambak menika lena anggenipun momong, anggenipun paring pitedah, iki mesti kemawon badhe ngembet asmanipun Kang Mas Patih Kudonawarso menapa malih kula to, Kang Mas?
0: Iya, mula ya. Kudu dawuh marang para di supaya ngulatake marang putramu.
1: Inggih.
0: Ya saiki ana perkara sing iki ndak penggal iki pancen katon iki wigati banget.
1: Menapa, Kang Mas?
0: Lah kepira krasa apa piye sliramu?
1: Lah nggih, menawi kula dering dipun paringi dawuh, dering dipun paringi pangandikan kalan Kang Mas Patih rak nggih. Kula piyambak iki dering mangertos to, Kang Mas?
0: Bola bali rak wis tindak mrene. Kanjeng Pangeran maning patiku.
1: Oh iji.
0: Rak kala mangsane asring tindak aneng kepatihan kene.
1: Iji.
0: Lah iki jebul aku tak nyocoke penemu.
1: Terus pun.
0: Iki nek saka panyokro bawamu. Jeng Pangeran waning pati kerep rawuh ning kepatihan. Iki kagungan kesopor. Jebol ngono. Sik ya mingan. Padha apa ora karo
1: kulo
0: duwe panyakrabawa.
1: Kula menika tiyang sepuh. Wontenipun inggih namung kedah saged anggenipun ngulataken kawontenan wonten salebetipun dalem kepatihan ing jengkulo. Mila kasinggihan Kang Mas. Ingkang dipun ngendikaken Kang Mas Patih Kudono Warsa menawi Kanjeng Pangeran Paningpati asring tindak wonten dalam kepatihan menika nggih boten wonten sanes menika nggih namung putra dalem mung agrahini menika to.
0: Lah ya kuwi nek ngono tegese padha karo penemu.
1: Injih.
0: Dadi sok kala mangsani Jeng Pangeran Waningpati rawuh ning kepatihan. Sok ketemu karo putramu Anggraeni.
1: Injih.
0: Aku nonton gagat lan pasemon. Ki koyo-koyo ki kok Jeng Pangeran kuwi kagungan raos tresna marang putra.
1: Gelagatipun menika rak sampun ketinggal to Kang Mas.
0: Iya.
1: Namung kula kalan panjenengan menika rak dereng dereng wani.
0: Ora wani wong ming anake dhewe kok jebul. Ora wani nek arep nyuwun pirsa perkara kuwi.
1: Wontenipun nak mung kula kalan panjenengan rak iki mendel ngulataken mangke pawingkingipun kados pundi rak ngaten.
0: Nek upama kuwi mengko tenan.
1: Iji.
0: Iki malah ribet. Betung raping aku ya.
1: Betipun kados pundi Kang Mas?
0: Loh. Nek nganti anggir waning pati.
1: Iji.
0: Kuwi tresno utawa seneng marang putramu Anggraeni.
1: Iji.
0: Ribete iki. Anggir waning pati kuwi wis tau dadi rembug. Ngono ing.
1: Boten pundi Kang Mas?
0: Kediri.
1: Iji.
0: Perkara iki rak wis nate dadi pirembukane para sesepuh. Nek anggir panci waning pati kuwi bakal didhawuhake karo putri saka Kediri. Putrane Sang Prabu Lembu Ami Sina.
1: Ngoten.
0: Lah mengko nek nganti tenan panyakrabawane awake dhewe anggir panci ku tresno marang anakmu njur ngersake muduk marang lah dadi ribet to kaya ngene iki mengko dikira aku ora bisa saspirsa ana ngeso dalem anggir waning pati dening Sang Prabu Lembu Amilu ora
1: no. Menika saking pemanggihipun Kang Mas Kudono Warsa namung Kang Mas kasunyatan menawi Kanjeng Pangeran Waningpati menika asring tindak wonten dalam kepatihan mongko nyatanipun inggih sajak wonten raos tresna dhateng anakipun piyambak. Lah menika Kang Mas Patih Kudono Warsa wontenipun rak inggih kedah saged anggenipun matur kalian Kanjeng Pangeran Panji Waningpati. Saenipun kados pundi nyatanipun asring tindak wonten dalam kepatihan.
0: Lah iya kuwi mengko ki nek pancen iso ki jur bingung ku rak kaya ngene arep nyuwun pirsa ya ora wani. Nyaosi pirsa ya ora wani. Anane ki ming nunggu nah, kepiye.
1: Nggo pangandikanipun Jeng Pangeran Paningpati awakipun piyambak
0: kan. Nek awake dhewe sing duwi anak wadon ngono nek dikersake wah seneng
1: banget
0: wis dicaoske tangan loro
1: saestu Kang Mas monggo wontenipun namung nderek namung upaminya kagungan pangandikan kalian Kang Mas Patih Kudono Warsa sampun cetha ngaten menika rak nggih
0: dur karuan le mikir
1: lah rak ngaten rak nggih
0: karuan le mikir iso
1: kedah saged iya ta matur kalani Kang Rampo
0: ning anu njur putra musik Anggraeni iki kepiye?
1: Menawi
0: sajak-sajake ngono kepiye ngono lho.
1: Lah iya sajak-sajakipun menika nggih. Kados tanggapi.
0: Mangsane.

0: warso menopo tini jengandiku.
1: Iji jeng pangeran.
2: Kalian kengabdi menopo namung piyambak menika.
1: Iji menika dipun dereaken ingkang abdi.
0: Inji kalian datang prasonto.
2: Kok mboten pun aturi mlebet kemawon terus pun.
0: Samun kajengipun.
1: Inji saenipun iki
0: kedah. Samun Kakang Prasonto menika menawi wonten ing dalam kepatian ngeriki menika sampun mboten bedanipun kalian wonten ing kasatriyan.
1: Duh, matur nuwun inji, jeng pangeran.
2: Keparmo ngatur sugeng rawuh panjenengan dalem wonten ing kepatian ngger.
0: Inji. Berkah pangestunipun Paman Kuduna Warsa. Suwan kula wonten ing kepatian nir ing Sekara-kara. Sungkem kula kemawon paman.
2: Dawah sami-sami ngger.
1: Aduh, remen sanget manah kula jeng pangeran. Iye, rawuh wonten dalem kepatian Kanjeng Pangeran Paningpati. Iye, sajakipun menika iye rena ing penggalih.
0: Inji
1: jeng pangeran.
0: Inji, mila ingkang dipun padusi menika ra remen to pipi.
1: Inji jeng pangeran, inji. Tas pundi?
2: Punten dalem sewu. Keparengu kula badhe nyuwun pirsa rawuh panjenengan dalem menika wonten wigatos menapa? Menapa inji namung tuwi dateng kula sak kulawarga menapa mundi dawuh timbalan dalem? Rama dalem Sang Prabu Lembu Amiluhur.
0: Iyi. Keparengo kulo matur wonten ngesanipun Paman Patih Kuduna Warsa.
2: Inggih.
0: Suwan kulo wonten ing kepatian ngeriki meniko. Boten mundi dawuh sampean dalem ingkang sinuwun Rama Prabu Lembu Amiluhur. Namung iji awit saking nering manah kulo piyam.
1: Mirunggan.
0: Iji bibi leres bibi.
1: Iji. Tegesipun menika boten kesesa kondur rak ngaten.
0: Inji bibi.
2: Apa ora kesesa ya ora apa-apa to.
1: Lho la inji mila menika tegesipun menika rawuhipun wonten dalem kepatian, boten kesesa kondur rak anggenipun pangandikan menika rak kagem sak sekecanipun.
2: Nih, kene kita ada itu.
1: Inji.
2: Ano, iki kowe dawuh marang putramu sih. Anggraini.
1: Iji.
2: Cas pasugatan.
1: Oh, iji.
2: Kaya tate ganten.
1: Iji.
0: Dipun sampun dipun damel ribet.
1: Boten yen pengiran boten.
0: Wis temenipun. Sowan kula wonten

Kulo badhe dawuh dening abdi kulo Kakang Prasanta. Supados munjuk ngerso dalem Rama Prabu Lembu Ameluhur. Kulo nyuwun ilah sawetawis kulo katon wonten ing kepatihan ngriki langkung.

0: Antos keturun kula ten mriki, Ndara.
1: Keturun Kakang Prasanta.
0: Injang anggen nandalem sowan wonten kesanipun Ndara Patih Kudana Warsa kok antos dangu sanget.
1: Ayo pancen ana perkara sing tak ngendikake karo Paman Kudana Warsa jare.
0: Perkawis kok saben dinten kemawon wonten perkawis mong.
1: Tembungmu kok saben dinten to Kakang.
0: Ha kala mangsa nandalem dawuh dhateng kula nderekaken mesti wonten dalem kepatihan Kudana Warsan.
1: Iya iya iya iya.
0: Mboten nate kok dawuh nderekaken cangkrama menapa.
1: Apancen
0: Kunti
1: ngaten. Kang dak remeni kuwi naku. Sanjan ana ing kepatihan Kudana Warsan kok.
0: Oh. Ajeng Kudana Warsan menapa wonten wonten menapa nggih? Wonten kawontenan ingkang aneh-aneh.
1: Ana.
0: Ingkang nandalem lajeng.
1: Iya. Ana kahanan kang njalari ndadekake panujuning penggalihku.
0: Oh, nggih. Lajeng.
1: Panjenengan sawetara iki saben-saben Kakang Prasanta ndak kanthi ana ing kepatihan aku ora nate ngendika.
0: Nggih.
1: Kahanan kang sak kelangkung endah. Kang tukul ngrembaka ana ing kepatihan Kudana Warsa.
0: Wah. Wah, ana tetukulan tetanduran sing endah. Sing dadi objek sakniki niku napa?
1: Apa, Kakang?
0: Lah niku pun wadi niku ajeng kula mongke rawani niku. Sakniki niku wong rak sedo seneng kaya teng niku mbiyake.
1: Ngono.
0: Nggih.
1: Kakang Prasanta.
0: Napa?
1: Mulane saben-saben aku rawuh ana ing kepatihan.

0: Persesat jagat jembar langit dhuwur. Ora ana putri kang dadi panujuning penggalihku. Kejaba amung anggraen ni Kakang Prasanta.
1: Niku jenenge pun nuwun sewu wong kedanan.
0: Ya ya ya.
1: Wong niku nek kedanan ana tembung wingko wae katon kencana. Ning nek wong ora seneng kencana wae katon wingko. Senajan kula ngerti nek anggraen niku ya pancen
0: nek anggraen iki kencana. Tenan-tenan kencana. Dudu wingko kok kencana.
1: Nggih kencana. Kula pun ngandel banget.
0: Ayo piyayine tetep piyadeke. Dhuwur, kulite kuning nemu giring.
1: Tiru ibune kok niku.
0: Apa iya?
1: Ha nggih nyipate niku ora nggih pun kaya anggraen niku to. Kulite kuning nemu giring.
0: Sasat yen aku kepengin cerita perkara anggraen iki.
1: Nggih.
0: Ora bakal entek sak lawase.
1: Nggih, nggih. Ning niku sok ya tuwa.
0: Heh?
1: Sok nggih tuwa niku.
0: Ayo kabeh kuwi mesti bakal ngalami tuwa to.
1: Nek tuwa njur dadi ala.
0: Iya ta?
1: Niku ngeten Gus.
0: Saiki ra embane upamane kembang tak lagi megar-megare to Kakang Prasanta.
1: Barang sing agi megar ki sapa wonge ora seneng.
0: Ya.
1: Nek wis layu wis dibuang apa menane ning jogangan ki nget dhewe wegah.
0: Ning nek aku bakal tak ngusak lawase kok Kakang.
1: Niku
0: ngono Kakang.
1: Pripun?
0: Ora jeneng aku kuwi. Ndisike kersane Rama Prabu Lembu Amiluhur. Aku iki mau wis matur. Ana ngersane paman Kuduna Warsa. Yen angraeni bakal ndak kersakake ndak pundhut mlebet ana ing kasatriyan Jenggala Manik.
1: Dados sanggenipun sowan menika wau, cetanipun nglamar ngaten to?
0: Ora kleru Kakang Prasanta.
1: Gus, kula menika batur. Ana tembung batur menika pangembating catur. Menapa wonten keparengipun kula caos caos pemut dateng andalem.
0: Caos pemut kepiye to? Aku ki ora lali, aku kiling kok Kakang Prasanta. Aku kiling, aku ngerti. Anggraeni kuwi ayu. Anggraeni kuwi putrane paman Kuduna Warsa.
1: Pun ngandel-ngandel banget. Lah
0: kok Kakang Prasanta arep ngelingke aku? Apa to kepiye?
1: Nandalem kedah imut. Rama dalem. Sang Prabu Lembu Amiluhur menika sampun rembagan kalian ingkang paman ing Kediri. Menawi nandalem badhe dipun jodhoaken kalian Dewi Sekartaji. Galuh Candra Kirana. Amrih terus pundi mangke Rama dalem.
0: Kakang Prasanta. Paman Kuduna Warsa gum matur ngono nang ngersaku. Nanging paman Kakang Prasanta. Nggonku bakal dijodhokake karo Diajeng Sekartaji ing Kediri. Iku rak mungkin Arya ngraketake. Pas dulurane antarane Jenggala lan Kediri.
1: Ning ngraketaken menika perlu sanget tumraping tiyang gesang.
0: Iya iya iya iya iya.
1: Ndara Panji kula aturi emut dateng Eyang Dalem. Sang Prabu Erlangga. Negari kawuripan dipun pecah dados kalih Jenggala lan Kediri. Senajan kalih samangke ajabipun Rama Dalem supados tetep dados tunggal, sampun ngantos pisah Jenggala lan Kediri. Mila kinarya sarana panjenengan lajeng pun badhe pun dhawuhaken kalian Sekartaji.
0: Nanging Kakang Prasanta, atiku wis ora bisa tak selaki meneh. Atiku wis ora bisa sinuyudan meneh. Meno atiku tumiyung marang anggraeni.
1: Katresnan dalem dateng Dewi Anggraeni kula mboten saged mambengi. Nanging lajeng Dewi Sekartaji Galuh Candra Kirana kados pundi?
0: Wis kuwi dirembug keri. Wah, sing baku. Saiki aku kelakon bisa mondong anggraeni Kakang Prasanta.
1: Nggih, semangka yen pancen ngaten ing dados krasa dalem ning menapa mboten dados dukanipun Rama Dalem
0: mulane ngono. Rening paman tumenggung Kuduna Warsa. Marengake aku dahup kelayan anggraeni
1: nggih
0: kanthi awaton aku kudu munjuk ana ngersa dalem Rama Prabu Lembu Amiluhur. Lah rening saiki iki

0: aku isih seneng katrem lenggah ana ing kepatian kudune warisan kene. Kakang Prasanta wae kang bakal ndak dawuhi supaya munjuk ana ngersa dalam Rama Prabu Lembu Wangi Luhur, nyuwunilah menawa aku bakal palakrama klayan Anggraeni putrane paman Tumenggung Kudana Warsa.
1: Nggih, menawi ngaten kersanipun Ndara Panji Waneng Pati keparenga kula lajeng nyuwun pamit kemawon.
0: Iya.
1: Kula badhe munjuk
0: wonten ing dalem Rama ya. Aku sih lenggah ana ing Kudana Warsa.

0: Ya. Ya kene Anggraeni. Sing gedhi pamengkumu Anggraeni nalika sliramu ngaturake ganten nang ngersaku. Sliramu terus keplayu. Mergo sliramu astane ndak cepeng. Kaget wedi apa?
1: Nyun pangapunten. Mboten dados menapa namung manah menika aduh kados pundi nggih. Ajrih Raden.
0: Kok dadak wedi to? Sliramu kira ya wis diwasa to Anggraeni. Kena ngopo? Mung diasto astane dening piyayi kakung wae kok dadak wedi apa risi?
1: Mboten risi namung mila dereng nate kula menika cecaketan kalian kakung. Lajeng tangan kula penyenengan asto menika nyun pangapunten dredhek ajrih isin sedaya menika bingung wonten ing pengangen-angen ngaten. Sejatosipun kula marak menika kadhawuhan Kanjeng Rama lho Raden.
0: Ning semono Anggraeni. Ana ing papan nggone wong atuwamu nemoni aku. Nalika sliramu terus mlayu mau, aku rada kewirangan sak temene.
1: Aduh, nyuwun pangapunten. Kewirangan kados pundi?
0: Yo kewirangan.
1: Kok kula ingkang njalari kewirangan, Raden.
0: Ha iya to. Wong sliramu tak grayang astane terus sliramu mlayu ra yo. Kepiye wae bibi apa dene paman kudune warsa pirsa to perkara iku.
1: Namung Rama mesti njih namung menggalih pilih kula lingsem to.
0: Terus saiki didhawuhi wong atuwamu supaya manggih aku rening aku isih katrem lenggah ana ing kepatihan kene.
1: Inggih kadhawuhan. Dar kembul sesarengan Kanjeng Rama Raden.
0: Iya. Iya Anggraeni. Wong atuwamu pancen wis masrahke marang aku sak wutuwe.
1: Masrahken.
0: Masrahke menawa sliramu bakal tak pundhut mlebet. Ana ing kasatriyan Jenggala Manik.
1: Inggih menika ingkang badhe kula aturaken lho Raden. Rama ngendika kalian kula menika kula lajeng bingung. Menapa inggih saestu to Raden panjenengan badhe mundhut garwa kula. Kula menika kuwatos yen mangkenipun panjenengan menika wong ing pawingkingipun. Jalaran kula menika namung anakipun patih lho Raden.
0: Anggraeni. Aku sumpah marang sliramu. Menawa saiki atiku banget tresno marang sliramu. Aku gos munjuk marang wong tuamu Paman Kudonawarsa. Menawa aku kapiluyu marang sliramu. Mulane aku terus kumawani nembung nyuwun marang wong tuamu supaya sliramu tak boyong mlebet ana ing kasatriyan. Mulane Anggraeni, sliramu ora perlu kuwatir. Ora perlu kuwatir marang gedening katresnanku marang sliramu.
1: Inggih yen kula ngaten namung derek lan sendika dawuh panjenengan Raden. Yen mila menika sampun kapenggalih kanthi lebet. Jalan kadosipun kok mboten sak trepipun yen kula menika lados panjenengan Raden.
0: Sing jeneng katresnan mono takerane dudu bondo, dudu rupa, dudu derajat, dudu pangkat. Ning menyawi jeneng ati loro kang dadi siji. Kang kepingin ngukir lakon-lakon kang endah oning jagat iki. Apa meneh Anggraeni? Yen pun kakang mirsani marang pasuryanmu esemu kang pahit madu wicaramu kang nuduhake prasajane ngatimu. Solah bawamu kang suwas-suwis sarwa prasaja. Oh, Angreni. Kabeh iku monjare kenyuting penggalih ku wong ayu.
1: Raden yen milostoyo menika sampun dados kersa panjenengan, ugi sampun dipun sarujuki Rama Kudunawarsa. Kula namung sendiku anyagai.
0: Sriramu sagu. Sagu ndak boyong, sagu ndak pondong.
1: Injih. Sendiku Raden.
0: Kaya siniran tirta wayu sewindu. Bareng sriramu nyaguwi. Apa kang dadi kersaku Anggraeni?
1: Injih. Milo nalika sepisanan kula pinanggih panjenengan dalem. Sejatosipun ing manah menika sampun wonten raos. Kepranan namung ingkang nami wanita ngaten rak inggih mboten satrepipun yen matur werni-werni to Raden.
0: Ya ya ya ya.

Wi momong bocah cilik karo dadi abdi dereke karo sing wis dewasa kuwi wah bedane adoh banget. Lan yo rekasane yo adoh. Nek momong bocah cilik ki ora mung cukup njur kersa dahar, kersa bubuk ki ora. Njur karo mulang nguruk budi pekerti, tindak sak pecah, omongan sak kecap kudu luwih ngati-ati. Beda nek momong karo wis dewasa utawa piyai sepuh mong apa dawuhe di sendikani ya nek momong bocah ki aku karep dong ora keduga karo kanca arep muni miso ngono ya ana momongane ora sida saiki arep turu momongane durung sare ya ora iso kudu ngulatke. Dene ajeng ngonengan ki nek anggere muni ora dadi kersane lho bungok-bungok sak karepe. Ning iki dolan dielike ya angel. Dolanan banyu wis kekeceh ya angel. Ning mengko nek aku wis bengak-bengok nembang agek moro. Ya sok tak ajari ana cempol ya ana campur sari, ning campur sari sing nganu ora campur sari musik karo Jawa ki ora. Campur sari Jawa gendinge. Aku arep nembang gembira luka. Sesuk nek pas riyaya ki arep ngersake tindak ning kebon raja apa ora lah. Iki engko nek pancen arep ngersake ning kebon raja arep tak takoni yo. Arep dolanan gembira luka. Nek aku dolanan gembira luka mesti den ajeng onengan terus kersa nimbali aku. Njur takon tembang apa kuwi, Mbok?

0: kidul kok aku ngalor iki kok piye?
1: Lah kuwi mau ra Kang Sen saja
0: Kang Sen niko
1: kok dadi selip ngono lho.
0: Panjen sajene nggih kurang genep niki.
1: Ora ning aku seneng lho, Mbok. Mbok canteng
0: niko. Niki wau suarane aning yo maklum nggih sing mirengke nggih.
1: Iya rapo.
0: Nek ora maklum, nek ora maklum yo ben ora samir.
1: Nek katane nek nganggo joget kaya kuwi mau kowe mau nirake apa? Jan plek lho, Mbok.
0: Nggih kewan-kewan sing ten gembira loka niku.
1: Kowe mau
0: sajae.
1: Terus tanganmu ya ngene iki. Kowe nirake apa? Trale.
0: Trale.
1: Trale
0: sing ten ngajeng nika nika trale.
1: Lah kok lemu nirake tak antralene nganti nang isor banget.
0: Trale niku nggih mulung mengisor. Nek perlu agak mulung munggah nika nek nyemprot apa-apa nika agak jupuk apa-apa tuh, prut niku.
1: Wah, terlalu lagi ngono kuwi tau Mbok.
0: Nggih, pucuke bolong niku njuk jebir niku lho. Ngatene yo srut.
1: Ah, terus kuwi mau nggonmu mlaku bereng-bereng kuwi mau miring-miring mau.
0: Niku kanca kula.
1: Kancamu apa?
0: Munyuk.
1: Jan-jane Mbok Canteng ki nek nirok-nirokke jan wasis tenan lho.
0: Nek karep ngoten den ajeng karep niku jan ora kaya-kaya kepengin kepripun ngoten lho. Ning kok niki ragane niku dijak ngopo-ngopo niku gek ora pati gelem.
1: Ning yo lumrah, Mbok. Jeneng awak ngono, saya kuwi nganggo. Senajan wong kuwi tekarepane arep temandang apa wae. Arep kepengin apa wae ning kala mangsane awake ora gelem to.
0: Dadi ketok niku mboten gathuk nggih. Kekarepan karo apa sing dikarepke niku ora gathuk. Kekarepan kula niku engko ngene. Ning sing dijak niku mbelot mawon kaya niki wong pun kula dudut-dudut ngoten nggih angel ora jamak.
1: Ora apa-apa wong aku nyatane yo ngerti kok Mbok Canteng.
0: Nika sing dolanan panjenengan nika lho sing nate kula cahasi perisa nika lho.
1: Apa tuh Mbok lali aku?
0: Sun kulonan mak, mak kemae
1: retete. Ngana kaya tuh Mbok?

0: dikersake tempe. Engko nek tempene wis mateng, aku tahu. Tahu mateng, aku bayar. Ra nggih bunek le nandangi niku.
1: Lah ya sing luput ki sapa? Sing luput rak ya mbok canteng. Nek olah-olah kuwi mbok ya ora werna-werna. Nek werna-werna sing diadep tegese rak arep diolah kabeh. Lah ana tahu ya aku ngandake tahu.
0: Nak nggih niku dinggo sesuk, dinggo niki napa dinggo sonten dadi sedina niku le dahar werna telu.
1: Tapi tekno nek kepengin apa ora entuk. Wong nek kepengin saiki kok disemayani sesuk ya piye?
0: Kuwi ora ngono kuwi lho mengko agemane kotor lho. Lho.
1: Lah piye to, Mbok?
0: Agemane sapi banget. Kok dengaren to ning agem-ageman ora kaya adat sabene niku badhe tindak pundi?
1: Lho, Mbok Canteng ki nambuh apa piye to, Mbok? Mbok Canteng ki ora ngerti apa piye to, iki mau ki malah aku kuwi arep mundhut preso. Wis rampung durung nggone reresik.
0: Badhe wonten menapa?
1: Lho. Kok badhe wonten menapa? Arep ana manten kok sing Mbok ki.
0: Preso manten to? Manten niku sing pripun ya, manten ki sing pripun?
1: Manten kuwi piyayi kakung karo putri. Tri dijejerke didandani apik-apik jarene ngono kuwi.
0: Terus numpak joli jempolna. Mantene sinten?
1: Mantene kuwi ya kadangku sepo dhewe. Kang Mas Panji baneng pati to, Mbok? Dadak takon lho, sengit aku. Mangkel lho iki senengane. Wis ngerti kok nambu.
0: Abi kaya ngene iki, lho niki.
1: Kok wis ngerti kok to kantak. Kon
0: karo sing mbok ora pareng nyeblak-nyeblek ngono kuwi nek diceblek ki wis ora bali ce mbok niki.
1: Lho kok ora bali piye to?
0: Iki yo kulite yo sembrono wae iki yo lho.
1: Ya kene tak lus-luse.
0: Dukelone wong ngono ora
1: dukelone. Mbok tak kandhani yo mbok. Iki wis toto-toto, wis diresiki.
0: Kula dereng salen, kula jeng salen piye?
1: Sing janjane aku kuwi atiku ki piye ngono lho mbok.
0: Dados pundi to janipun menawi Kang Mas Dalem menika badhe palakrama sampun ketek ing dinten menika mestinipun panjenengan den ajeng wonten ana anak kantun derek lan remen penggalihipun tambah kadang.
1: Ya nek nggon kuwi iki ya ya iya. Ning maune kuwi aku rak wis krungu kabar, Mbok. Jarene Kang Mas Panji waneng pati kuwi rak wis. Ora jane sih Mbok ngerti ora?
0: Ngertos ning pripun sami mboten ngertos kula kalian prisa panjenengan nek kula menika ngertos kula rak badhe bebisanan kalian to.
1: Lah ya kuwi
0: ning dos pundi kok kula nyang kula menika namung abdi wonten mriku nggih nderek wonten mriki nggih sendika pun dawuh nggih nderek mboten nggih mboten menapa-menapa namung mirang kula menika mboten pun dawuh utawi pun jak rembagan menika mboten den ajeng.
1: Lah ya kuwi Mbok sing marahi atiku kuwi rasane piye ngono lho nganti ora bisa. Aku kuwi arep ngandake rasane atiku ki bingung le ngarani piye ngono lho Mbok. Oh. Saiki aku tak kandha ngene iki lho Mbok. Kang Mas Panji waneng pati kuwi wis dipacangke karo putrane Paman Lembu Ami Seno to?
0: Nggih,
1: karo Kang Bo Ayu Sekar Taji.
0: Anjeh.
1: Kuwi kok terus saiki le mantenan malah karo sapa anggrene putrane Wapateh Kudono Warsa.
0: Pripun?
1: Le mantenan karo putrane Wapateh Kudono Warsa sing asmane Angreni.
0: Panjenengan ki ora ngono lho. Nun sewu panjenengan ki isih timur, ora parengan diga ngono kuwi ya nek ora.
1: Kuwi tenan, Mbok. Wong aku ki wis ngerti kok. Aku rak ya dadine ki atiku ki mbok piye kaya-kaya mesake karo Kang Bo Ayu Sekar Taji lho Mbok Canteng.
0: Ndur Angreni ku panjen sinarane. Wah.
1: Yo ning yo jupi.

0: Loh,
1: kula
0: iki kaya Paman Prasanta ta iki?
1: Dik.
0: Ana apa?
1: Wonten rembah.
2: Wonten menapa?
1: Kira mbok nganu ta ya? Sapa?
2: Lho, Cangkring.
1: Oh iya.
2: Cangkring menapa dos pundi wong mboten nate rawuh wonten taman panjenengan menika?
1: Rada pangling aku. Atate ra kudungan kok kudungan.
2: Lah Rabi Asrep menika selira kula menika nembe mboten.
1: Oh, ra ngono.
0: Apa selirane apa? Selirane adem.
2: Awak kula.
1: Oh iya ya.
0: Kang Prasanta karang jeneng Mbok Canting kuwi rada aleman.
2: Ning menika Ki Prasanta menika menawi kalian kula ngatosken.
1: Kowe gatekke banget.
2: Salaga ganti ngaten nggih preso kok ora kaya wingi ngaten menika nggih
1: preso. Paripolahmu ki tansah tak olah.
2: Matur nuwun. Anu wonten dawuh menapa kok mboten nimbali kemawon dhateng kula?
1: Niki sing perlu ki aku.
2: Yo,
1: ora usah perlu kok timbal-timbalan.
2: Oh, lha terus wonten iki gatos menapa?
1: Iki temanten. Wis meh rawuh. Temanten saka Kepatian.
2: Wah, saestu to menika.
1: Lho, kepiye to?
2: Punten dalem sewu. Kula menika wau rak mireng ngendikanipun Ndara Nengah. Bile mantenanipun menika mboten saestu kalian to. Namung kalian Kepatian to.
1: Ah iya.
0: Tarak bener to, Mbok.
2: Niku pripun to?
1: Heh?
2: Nek le kakung putri ngoten to nggih pun pun sah nggih.
1: Ayo, lanang wedok. Do senenge wong do wong.
2: Dur angrene niku nggih putri sing ajune pun kaya ngoten iki mboten wonten wong ayu kaya ndur angrene. Ning rak sampun rembak dados kalian doho to?
1: Ha iya.
2: Kok kalih
1: napa? Ha iya, wong iki kena-kena wae to ngono
2: kok. Mantene putri njur kalih.
0: Lah iya sih. Kok iya aneh to, manten kok putrine loro.
1: Mantene
0: siji ya, Kakang.
1: Ha iya, angge. Mantene kuwi siji. Ya loro lanang wedok kok ya. Si Ndara Panji karo Dewi kuwi Anggraini.
2: Ning ngono to rumiyinipun ngendikanipun sampun rembak dados kalian Kang Kang Paman nggih.
1: Paman, Paman Kediri. Lembu Akisena. Wis rembuk dadi. Ning ya rembuk
0: dadi.
1: Kabeh didadekke ya kena-kena wae to.
0: Heeh, Kakang Prasanta.
1: Kuwi ki engko mengko ki anu. Kreta saka Kepatian. Iki njur mantene mudhun ning ngareping pendopo. Terus dikirapke. Nah,
2: kok mboten mireng menawi wontenipun manten menika mireng nang Pak mboten kalian Kepatian.
1: Lah iya.
2: Kalian doho anjir. Amna Ndara Nengah terus pundi?
0: Apa becik aku rasah mapak manten ya. Aku nang tangan bae.
1: Mboten mapak pripun.
0: Aku saya jek. Wis engko kesel banget. Engko aku nek nderek kirap aku tambah kesel.
2: Mboten menapa menapa wong wonten kula. Mangke menawi mboten nindaki. Wong putra dalem kraton Jenggala menika ing putri namung panjenengan. Mangke Kang Rama kalian Kang Ibu mboten wonten panjenengan nggih kula ingkang pun ureng-ureng kok nggih.
0: Ya engko Mbok Canting karo Kakang Prasanta sing matur nek aku gerah ngono.
2: Ora pareng ngapus sok gerah ngono kok masak angin tenan sing repot nggih kula.
0: Ancur piye nek aku kuwi atiku ora seneng.
1: Lho kok mboten mboten rena dos pundi to?
2: Sane niku arep sing mantene putri. Niku sing cekak taji, sing sekeng doho niku remen. Nek sing Kepatian mboten remen ngoten.
0: Ya mbok iki klambine tak uculi bae.
2: Ora pareng
0: apa? Aku salen agem.
1: Alah cucu-cucu ra ya ra terus nang kono.
2: Sing tak pareng ora pareng. Sak menika gantos sing langkung sae kula dereken ulate sing apik lho.
1: Pun.
2: Menika dos pundi?
1: Ayo mlawan mencaos presa kaya katen niku.
2: Oh nggih nggih nggih.
1: Mantene pun meh rawuh.
2: Ayo ayo ganti. Nggo ganti nggo. Lho. Mun nek ora pareng ngono ki ndeprok ngono ki mlah aku.
0: Aku keri bae.

0: unggul nggai pun ingkang prayogi kang Bu.
1: Iya, Yayi.
0: Brajanata
2: dari kula rom.
0: Kene.
2: Iki
0: nyaket romo kene. Piye wis ana warta saka kepatihan?
2: Iki miturut unjuk aturipun abdi ingkang kula patah supados nenggo samake sawaning putra pinanten. Mila ubo rampis daya sampun cumawis. Namung kantun nenggo wekdal sawaning putra pinanten Dimas Panjiwaning Pati.
0: Iya, iya.
2: Namung
0: piye
2: pun sewu. Malah temenipun kula ingkang badhe nyuwun priksa wonten ing sedalem Romo Prabu Lembu Amilukur.
0: Iya, iya. Apa nggih?
2: Sambet kalian dawuhipun Dimas Panjiwaning Pati.
0: Piyar nyuwun pirsa
2: kepriye? Romo Prabu Lembu Amilukur menapa? Nuwun sewu menapa kesupen? Nalika semanten nandalem lak nate sakrembak kalian Paman Prabu Lembu Amisani perkawis badhe jejodhoanipun Dimas Panjiwaning Pati kalian diajeng Sekar Taji. Namung kenging menapa Romo Prabu marengaken Dimas Panjiwaning Pati dhawuh kalian diajeng anggraini Romo?
0: Ya, ya, ayo. Sliramu ureh ning sedulur tuwa mbok menawa ya tekan kono. Nggonmu menggali. Kok ora wingi-wingi nggonmu munjuk marang Rama?
2: Iki. Piye? Kula badhe matur menika kuwatos menawi lajeng damel kok geling manahipun Dimas Panjiwaning Pati.
0: Ya, ya, ngono. Brajanata.
2: Iki.
0: Sliramu iku wis bener awit tegese rewes marang kulawarga ing Jenggala lan Kediri. Romo pancen mustahu sarembuk karo pamanmu ing Kediri dene adimu Waning Pati bakal tak jodohake karo Sekar Taji.
2: Iji
0: ngono ya Brajanata. Sliramu rak ya wis pirsa ngerti yen adimu Waning Pati wis padha tresnane karo si Anggraini. Sajak ora kena dipisahake. Lah playune ana ngendi yen wong wis padha tresnane iku mongko sajake tresna iku tresna kang suci temenan. Lah Rama jeneng kleru lamun ora minangkani apa sing dadi pamutahe utawa panyuwune adimu Waning Pati Brajanata.
1: Iya.
0: Nah, iki mekaten to,
1: Kang. Wonten dalem sewu Yayi Prabu.
0: Lha niki.
1: Lan sliramu Kaki Brajanata.
2: Ih, kados pundi wote?
1: Sampean dalem lan sliramu. Aja mengkalih werna-werna. Sampean dalem ra emut to Yayi Prabu Lembu Amilukur.
0: Iki.
1: Yen piyayi kakung kuwi kagungan garwa luwih seko siji bisa.
0: Inji, inji, inji kan Bu, inji.
1: Apa meneh kuwi nalendra?
0: Inji.
1: Rak ya ora apa-apa to Yayi Prabu.
0: Inji, inji, inji.
1: Lah sing baku wae angraine kuwi aja nganti mundhut dadi garwa Prameswari. Tak ya ngono to Yayi Prabu lan sliramu Kaki Brajanata.
0: Kasinggihan sangat milo mekaten iki. Estunipun kula ugi sak pemanggih kalian kampuk. Kili sunti nanging mbok pilih Brajanata ingkang kirang tanggap lan boten dumugi semanten. Kilo Brajanata iki ngendikane wakmu.
2: Nuwun sewu. Angin kula nyuwun priksa perkawis menika. Kula kuwatos menawi perkawis dawuhipun Dimas Panjiwaning Pati kalian diajeng anggraini. Ngaten menika Paman Prabu Lembu Amisena lajeng klentu tampi. Dipun nyono menawi Romo Prabu Lembu Amilukur nyepelekaken dumateng Paman Prabu Lembu Amisena. Tak badhe dados tengkaning kekadangan to Romo.
0: Pamanmu iku uga wicaksana. Perkara kang rempit-rempit kaya ngono iku pamanmu mesti wis pitados karo Romo. Nah, kasinggihan banget apa sing dingendikake awakmu Dewi. Kili Sunti iki mesti bakal ndak cakake utawa tak ngendikake karo adimu. Sepisan sing jeneng Kakung iku apa meneh kok wong kang darbe derajat luhur. Kagungan garwa ora mung siji to sajuga iku lumrah jalaran kabeh bisa dicukupi. Kapindo sing baku iki tumrap telajering projen jenggolo samengko matur nanggraini kuwi mengko ora motah dadi garwa prameswari. Lah iki Rama wis menggalih Brajanata.
1: Iya, kaget Brajanata lan meneh panjiwaning pati kuwi ra wis padha dene tresna karo anggraini to.
2: Inji Putri.
1: Apa ya tega? Wong tuwa bakal misahake wong wis padha dene tresnane kaki.
2: Kiyih menawi sambet kalian perkawis menika Milo. Sampun sami tresnanipun kalian Diajeng Anggraini.
1: Iya.
2: Mugi-mugi kemawon Diajeng Anggraini mboten nggadahi pamutah kenaten niku.
0: Iya.

0: Ini panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luwih larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko Sumber Ayem Gorang Gareng Nguntoro Nadi Magetan.
5: Toko Sumber Barokah utawi Pak Yoto Jalan Kasianto RT 6 RW 1 Kawedanan Magetan.
4: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Karto Harjo Magetan. Toko Afitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Subur Makmur Duko Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi. Toko Pak